0: मंदे चमे चदनेन कलवन्ताम् स्वाहा मेष्वदेवश्चमेहारियो जनजमे चदनेन कलवन्ताम् स्वाहा सुरोषश्चमे चमसाच्चमे वायव्यानिचमे द्रोणकलशश्चमे ग्रावाणश्चमे अधिकवाणिचमे पोतप्रचमे आधवनीयचमे आधवनिवेदिश्चमे बर्हिश्चमे अश्वेभ्यश्चमे स्वगाकारश्चमे जज्ञेन कलवन्ताम् स्वाहा अर्घचमे अर्घश्चमे सूर्यचमे प्राणश्चमे स्वमेधचमे पृथ्वीचमे दितिश्चमे दितिश्चमे द्यौश्चमे अङ्गुले शक्र दिशो यज्ञेन कलवन्ताम् स्वाहा स्वाहा एकाचमे दिशचमे पञ्चचमे सप्तचमे सप्तचमे नवचमे नवचमे एकादशचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे त्रयोदशचमे पञ्चदशचमे पञ्चदशचमे सप्तदशचमे सप्तदशचमे नवदशचमे एकविंशतिचमे त्रयस्त्रिगुंशचमे द्वयस्त्रिगुंशचमे पञ्चविंशतिचमे पञ्चविंशतिचमे सप्तविंशतिचमे सप्तविंशतिचमे अष्टविंशतिचमे नवविंशतिचमे एकत्रिगुंशचमे एकत्रिगुंशचमे त्रयस्त्रिगुंशचमे यज्ञेन कलवन्ताम् स्वाहा अष्टौचमे अष्टौ द्वादशमे द्वादशमे षोडशमे षोडशमे विंशतिचमे विंशतिचमे चतुर्विंशतिचमे चतुर्विंशतिचमे अष्टाविंशतिचमे अष्टाविंशतिचमे द्वाद्रिगुंशचमे खड्त्रिगुंशचमे खड्त्रिगुंशचमे चत्वारिगुंशचमे चत्वारिगुंशचमे चतुश्चत्वारिगुंशचमे अष्टाचत्वारिगुंशचमे यज्ञेन कलवन्ताम् स्वाहा त्रिवाडचमे यज्ञेन कलवन्ताम् स्वाहा चमे उक्षा चमे वशा चमे ऋगवश्चमे इन्द्रमेन कलवन्ताम् स्वाहा
1: ॐ वाजाय स्वाहा
0: स्वाहा
1: ॐ प्रसवाय